0: خمرگیت خطر نیست کمر خمرگیت چه نیست وقت پیش پس کوکران مارکان خانیم پنیاس مارکان پچه کو خماخ بیاد چه مارکان هایی کم کام سنج مونه بیاد چه ویر نیست مارکان سرانیان و کپس پاکی لگر کام سنج مونه بیاد چه بیاد چه ایمارات کونا آروس و کخ بیاد چه بیاد چه خویی چه یا پیچه سینیم و کاو خیت افتاد که تیم پود نایر تیم پول نگه پیچه سین تیم پو پچه نه کتا بیاد چه بیاد چه شرو بیاد چه سکی و کم آمونی کن و کم اگیز با کویا کن و کن اکن آمونی کن
1: Hola, ¿qué hubo la tal Leonardo con Hans que están chau comat amuit aña utkawina kasas chikas utkawina kasaham kam sab que está rico na sutir kunat sutir u kamuchit at u kanakas valilu piñamuit aña wale aska ni chahilata kat hotirina kan sarus kip kanyani huk ampi ukseto kina kat amuit kasina hilat halala ki panay
0: Hayalla kuyaka, hayalla.
1: Hayalla, selectan a Yukamaba, Paisuma, Gilata Leonardo, Papunum, Bukamat, Aruskip, Otaxatokina, Katromana, Causa, Pamanis, Amuinani, Lup Inani, Kuruna Kane, Okamata, Basuro, Amtapt Oikana Nicham, Matia de la Descolonización a Yukama, Kakolasu y Marcasana, a Yukamaki, Panjayukamaucha, Kuruna Kan, Haruskip, Otakitina, Kasuksatokina, Kansa. Soy tocina canchi canta popanega hokamat hiwasan sarawina casa su tikianicha o kamataruna casa su tukanega haskin jamia o satania panicha o kanaka tupanega hokamatu akana isto o isto. Hil kulia kana ukatsa sapamaina muit nyano tkawina kana, kamawina kana, hil kulia kana kanicha o katra kamiskila taranicha hisa. Sapa kaha, markana kaha su tinichi. Ukanaga tiatrat en su katra kam, sain su kahmon kunat su kam su tinisuanicha. Ukatra pachpa markana ktanu kajatante. Tasinapi pachana inchara kisil kulia kana ukana kah mistunya pawa. Yati kautana kat pachi. Yati chirna kah ukseto kin sumau yati stapanyap. Tasinasara kipichika sapa maini. Amuit nyano tkawina kana. Así prañana ni chacunatza camarca o camsatas asinas. Yo como va curuna cana utiucat hilatejo como va sapamane rusa. Para octava de quisto camat sapamane utiucuina can camuina cans ah muit añani hil cuya canaca utiucuina cana chican chicasina sarant casina. Chacsuit abquit poct en a cotu canacam pimana campi waitap añani hil cuya canaca.
2: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
3: Ah, incitaba a Aymara Baquichavimpi, Kutanini.
4: Radio Éxito, periodismo sin filtros, noticias sin maquillaje, la verdad al aire.
5: Síguenos en Facebook, búscanos como Éxito Noticias Bolivia.

انغام سرانت تاكركي اني تشومن اكامبي واي تابت كاسينا تتكوي توقينا كان من اكامبي تشيكاينت كاسينا هيل كولا كان اكوتكوي توقينا كامبي تشيكاينت تاكركي من اكامبي واي تابت اسيسينا سي توقينا كان وكما كيوني اسمان سيب توقينا كان يربينا كاب كاركي كوبانا كخا ماي مايا ماركاستا ماركانا كاوتكو كمارخان بورين اسينو كاتلوراوينا كامبي سام واليركيو كما تخسرانت بخاركتي Ayo kama kiwa ni chikil kulia kana ka utkawa tokina kana ikhat asisapuni wana kampi ukama ta waitap asisina. Pachasteni ya unia soktalo chitapatun ka payani katana kampi halaki pkaraki ukama wakulu na kanha. Saran tatakara kani chioma na kampi chikant asitaki utkawa tokina kana kananchika sina. Wana kampi waitap asisina sui tokina karusa purin tataki puni karaki. Katsti ostutkawin akan hamu yumpi puni hil kulia kanaka yakipah kun suit sa may maya chakanakarucha purinta uyap karakchi anich hil kulia kanaka wasarman tini apaya wiltal wakanta terusa chihir puni naka utkawai karakchi anich yaw kawali lakiskanya kuru nakan hanich yaw utkawin akana kamawin akana chikan chikasina puni utkawi tokin akana Ukawali ya kiskana nche chikir purni ya kamsap kisak chanki usasena. Ani cha ukamau chikain tasita karaki. Utkawi tokina kana saranta ta kani chikil kulia kana ka. Mwani akampi ukamata waitap tasisina. Utkawi tokina kana chikain tata kani cha kwa takik sar karaki na nicha. Kaisani ya hunt rektokir ukamata uksa tokin kha utkawi wani cha karitera los yungas. Ani cha kwa pasawe chen khay ukamata. Pusi uchka tana ukatsti wal kani atun kana kanyu tuk tana kun hila kis kanya sani cha hil kulia kana ka aksidente tranate transito kasti pasaw tana ncha kamina irupan sapka puna ni cha lu kama uchi kain taswa nukwa chikir po jana kasa lu kama wa sara nta taka ni apai akim satunga katana kampi estuil stelop jana chikain chakan uka pacharu yu kama ha pasaw ay katanya hil kulia kana kani cha Wasarman tibil tal wakanta tina. Entre rios camino ay rupa na sa pagpunan ni Chau sa tokin ha chika ito sa wajina. Pangkakasta wasaran ta sipka no siwa sa tokin ha at kalas ko hakran ta wajini ya patung kapiska ni metro su kamaro. Kat hamuka ta tokin na kanun istala ni Chau. Habi was umak saran ta skiya ka ta ipir kalak ens ko khas ta khalata kaspes kong kalanya katapita po niya niya sa purira kikhil kulya kanaka. Si tukin ernakili na kasti, sabkano ni cha kast pasahiro sabkaw ni cha uka na kakam. Kuya min ernakili na kachi sa sinaw panagak sabkara kihil kulya ka na kakun khilakis kanyas. Kukwala kiwa ni cha kuru na kan marka chin kakutkawin na kat mistoyap chiya ni cha. Saranta niya ni uka mat ernakaw tukin na karo sa sinpurin tanyataki. Ukatsti ya ni kiyas utkawin na karo puriwa yaksit halakam chikir puriya na kakiw. Utkawayara kisa sinakiu yat anip harakani chikil kulia kanaka kwa wali ya kiskanya puni. Kwa mchikir pereks utkia kuru nakan hukaham wali ya kiskanya wani chikil kulia kanaka kwa tste utkawin akansa. Chikai tanya kip tasnyana statak anaskwe nak amu yumpi puni. Chikil kulia kanaka ni chama nakan puka mata waitap tasisa puni. Utkawi toki nakan hani chasta chikai tasipim. Aka khasaran kasin asesina wakana ncha pkharak ukaq pasawaran ukwali ukamat kham. Aka khasta utkawin akan khachikain kasin apuni. Khil kulia kana ukatste amuyum piki punan cha utkawin akana. Kwa chikirpani kakhali ukamawa asta kurun akan kham. Anit ya pkharak yuka chikirpani kutkawai karakino li ukamat khani ya kiwernakina ka apkharak kooperatiwa 15 de agosto. Kakhniya utkawai ukamat upani ka ukshet ukirchikain tasipkana. Sinaki ukilkan tatokina kan sa chikain asila kiska ya kiwari chao katste amu yumpi puno. Utkawi tokina kana ikhat asisina puni chikain asita ki hil kulia kana ki atki una kakutki. Upana kampi ukamata waitap asisa puni hil kulia kana ka mana kampi sarant kasina. Utkawi tokina kam chaka kamata waitap anyani hil kulia kana ka urichasti kaw karus purint anyani ya kiwani asa utkawi tokina karusa. Purint karakinyani hil kulia kana ka utkawi tokina karo. Wapana akampi waitap tasisa puni sui tokina kan niya chikain tasita kwa tasita mu yumpi puna ni hil kulia kana ka sui tokina kana chikain chikasina.
Mas si tú crees que te gobernadora ni ya, carne aquí, si tú gobernas como equipo, carne a catepis.